нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Жентарне ФМ. Радіо рідного міста.
1: Так.

0: пацани.
1: Привіт, я Соломія, мені 8 років, і я слухаю Янтарне FM, бо коли стану артисткою, то прийду сюди на інтерв'ю.

пані вельможні просили, щоб я залишався із ними. Русалки мене лоскотали і мавки гукали піснями своїми. Та нащо мені ця богема і міфи, і легенди без твоїх очей? Шукав вічний шлях і любов, а не пригоди й трофей.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
0: Реклама. 97,6 FM.

0: Реклама.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. Знову не бачиш, котра година?
1: А-а.
0: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? OnTaxi в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає OnTaxi. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
4: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
3: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
4: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
3: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
4: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро – відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.

Історія одного хіта. When your legs don't work like they used to before. Цю пісню Еда Ширена можна об'єктивно назвати однією з кращих робіт музиканта. Майже 2 мільярди переглядів на YouTube, сотні тисяч захоплених коментарів і 3 найпрестижніших номінації премії Греммі. Запис року, пісня року і краще сольне поп-виконання. Можна уявити собі здивування шанувальників, коли раптом з'явилися юристи і заявили, що цей хіт – плагіат пісні Марвіна Гая «Let's get it on», яка вийшла в 1973 році. Спадкоємці подали в суд на Ширена за порушення авторських прав. Вони стверджують, що мелодійні, гармонійні і ритмічні знахідки в пісні або разюче схожі на оригінал, або ж повністю його копіюють. Посудіть самі.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Шевченка до Сократа.
1: Спочатку визначтеся зі своїм ідеалом, поставте мету, потім запасіться необхідними засобами для її досягнення, мудрістю, грошима, методами та матеріалами. І нарешті використовуйте всі свої кошти для досягнення мети. Аристотель.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Янтарне FM. Радіо рідного міста. 97,6 FM.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Реклама.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимось. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
4: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
2: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.

0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.
1: На годиннику маємо 9:19. Ти слухаєш радіо «Рідне місто» Янтарне FM. В студії Тарас Федунь. Поговоримо трошки про Spotify і про те, що вони такого складного зробили. Такі титанічні зусилля, та, щоб вирівняти цю ситуацію з ші-контентом в соціальних мережах, так, з нашими плейлистами різноманітними, які там потрапляють постійно, треки згенеровані штучним інтелектом, а не реальними виконавцями, так, і 75 мільйонів таких треків було видалено нещодавно з платформи Spotify. Все через те, що почалася широка боротьба зі спам-треками за останній рік в рамках великого зусилля боротьби з шахрайством на стрімінгових платформах та сервісах та захисту справжніх артистів, повідомляє платформа. Спрямували вони окремо свою увагу на фейкові стрімінги, клонування голосу штучного інтелекту, дубляри різноманітні та іншу тактику, яку використовують для маніпулювання системою. Тобто для того, щоб заробити якихось пару грошей, то вони люди собі отак трошки хитрували, вони вирішили все-таки це все зі своєї платформи стерти. Ну, скажімо так, що захист легітимних музикантів, покращення досвіду прослуховування і забезпечення авторських прав справжніми артистам, це надзвичайно важливий наш пріоритет, а не спам-аккаунти, які намагаються обдурити систему та щось там собі заробити, повідомляє платформа. Отак, друзі, тому частина треків зникає. Ну, в принципі, за ними не дуже то й плакати хочеться, нормально. Ті треки, які є офіційними, легітимними, нормальними, створеними, навіть з додаваннями, умовно, там якихось речей від штучного інтелекту, це ще більш-менш окей. А коли це просто наробили, напаяли через Suno, то все докупи склеїли і закинули на платформу, і місяцями воно там іграє прямим ефіром, люди це слухають, щось там донатять і думають, що о, класно, якийсь молодий починаючий артист, а це виявляється зовсім не так, тому це шкідливо. Слухай якісну музику, от, зокрема, в нас на радіо рідного міста.
0: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: На годиннику маємо 9:30. Ти слухаєш радіо «Рідне місто» Янтарний ФМ. В студії Тарас Федунь. Поговоримо трішки про погоду. Що там в нас з погодою в Яворівському районі та й у Яворівську, зокрема. Стопчики термометра фіксують заледве 14 градусів з посмішкою плюс. Мряка, де-не-де дощить, де-не-де вже перестало. Десь дощик трошки падав ще з вечора, так. Ну, але така погода в нас буде сьогодні цілий день. Особливо десь до годинки 18-ї, так, ймовірність опадів не падає нижче, ніж 45%, тільки 50-55%. Тому сьогодні твоїм аксесуаром можуть стати не сонячні окуляри, як зазвичай літом, а саме парасолька. Ну, нічого страшного з тим не діється, так, така погода буде тільки сьогодні, в суботу вже кажуть, що буде просто хмарно, ну, а в неділю кажуть, що навіть би мало вийти сонечко. Максимальна температура на сьогодні, яку нам прогнозують синоптики, це 18 градусів з позначкою плюс. Можна жити. Ну, якийсь такий день, така похмура п'ятниця. Ну, але тим не менше, нагадаю тобі про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ. Це гуртівня вікон та дверей, яка пропонує найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні. Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, і номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
0: Радіо «Янтарне ФМ».

Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.

0: заряджайся позитивом. Слухай ранкове шоу «Не спати» щобудня з 9 до 13 на Янтарне FM.
1: На годинку маємо 9:47, і ти слухаєш радіо «Рідне місто» Інтерне ФМ, в студії Тарас Ведунь. Поговоримо трішки про євро, про гроші, про Європейський Союз. Так, в них буде скоро нова десяточка. Європейський Центробанк презентував 10 варіантів дизайну нових банкнот євро. І там, якщо чесно, все дуже цікаво, тому що вони якісь такі усучаснені, на якихось зображені, зрозуміло, відомі постаті, а на якихось взагалі пташки літають і ніби... Треба голосувати за це все. А не здається дуже схожою історія про голосування за щось серед європейців, але от ми постійно в дії за щось голосуємо. Правда, маємо вибір собі обрати те, інше, чи за Нацвідбір, чи за Євробачення, там ще щось, завжди постійно маємо вибір. От таку штучку зробили і для європейців. Громадяни Єврозони можуть голосувати за ці варіанти до 21 вересня, після чого відповідна рада керуючих ухвалить остаточне рішення приблизно на прикінці року. Так що чекаємо до того, що оновляться вигляд купюр євро. Ну, попередні, звісно, що будуть функціоналом також, що просто з часом будуть вилучатися за певний період часу. Але отак цікаво. Можна голосувати за те, як будуть виглядати грошики.
0: Янтарне FM 97.6.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Сні.

0: бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: В Україні 10 година. Яндарне ФМ.
1: Про які роботи звітує підприємство «Новояворівське житло» та що відомо про поточну державну фінансову допомогу для Львівщини. Мої вітання, це Марія Канцеляристи і тепер подробиці. І на початку до новин громади. Комунальне підприємство «Новояворівське житло» встановило ще один сучасний металевий сміттєзбиральний майданчик за адресами вулиця Вербицького, 3 та 12А. Тут облаштували і основу збруківки та висадили декоративні туї, що надало території сучасного, охайного та естетичного вигляду. До слова, це вже шостий сміттєзбиральний майданчик у Новояворівську, виготовлений та облаштований власними силами підприємства.
0: Новини на Янтарне ФМ.

0: оснажує надводний флот, погіршуючи проблему з формуванням військово-морських сил. Відправляти кораблі ворог змушений далеко за межі типових зон операцій через Ла-Манш у Балтійське та Північне моря, а також навколо Африки для захисту сотень суден, що транспортують нафту в обхід санкцій. Через такі місії російські потужності зазнають перенапруження. Кораблі поповнюють запаси не від спеціалізованих танкерів-заправників, а в морі від ремонтних суден із небезпечними маневрами борт до борту. У Німеччині станом на кінець травня 26-го року були зареєстровані понад 1,42 мільйона громадян України. Згідно з даними Центрального реєстру іноземців, ця цифра охоплює також громадян України, які прибули ще до початку повномасштабної російської агресії в лютому 22-го року. Відомо, що федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрінд виступив за скасування автоматичного надання статусу тимчасового захисту для новоприбулих українських чоловіків призовного віку, запропонувавши замість цього індивідуальну перевірку.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І тепер про новини області. Львівщина отримає майже півмільярда гривень державної фінансової допомоги на підтримку соціальної сфери, освіти та медицини. В обладміністрації додали, що кошти спрямують, зокрема, на оплату праці працівників, а також на утримання закладів освіти та охорони здоров'я в громадах області. І це все про важливі факти, тож далі оновлення випусків упродовж цього дня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.

0: Ще навіть не закінчився прокат фільму «Одіссея», так, Крістофера Нолана, який мав бюджет 250 мільйонів доларів, як Ілон Маск вже зробив неймовірну заяву.
1: Він хоче повністю повторити, створити власну історично точну версію Гомера, тобто «Одіссею», фільм, але з допомогою штучного інтелекту.
0: Використовувати будуть відповідно тільки їхній штучний інтелект, Glock Imagine. От, і чи вийде це насправді в того ще й краще, чи не вийде взагалі? Чи то просто якась сумбурна ідея Ілона, яка потім буде висміюватися в народі?
1: Може, хайп, знаєш, ти ж бачиш, як зараз якої популярності набирає той фільм. Я ще не бачила, але насправді в прокаті покази надзвичайно високі, і, мабуть, що є всі прогнози до того, що це знову ж таки буде один із найбільш успішних, в принципі, фільмів на історичну тематику.
0: Ну, в принципі, Ілону хайп потрібен, бо в нього там трошки в останньому кварталі зі звітністю і з показниками заробітку трошки пішло донизу.
1: То може...
0: може бути трохи не ок, не ок. Тесли погано продаються.
1: Ну, то, в принципі, такий режисер, як Нолан, його перевершити, і чи зробиться штучний інтелект, то, ну, я не знаю, такий собі експеримент.
0: Та най собі хлоп попробує, та, а ми то подивимося за результатом, і потім вже будемо робити якісь певні висновки.
2: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: так можна?
1: Погода на Янтарний ФМ.
2: Поки про погоду, 10:30 на годиннику, в Новояворівську стовпчики термометра фіксують 14 градусів тепла. Ну і чесно скажу, друзі, якщо зараз не падає дощ, то він точно буде падати сьогодні.
3: Та, сьогодні похмуро буде увесь день, дощ теж має падати, вітер має бути теж. Ну така погода прохолодна сьогодні, максимум тільки плюс 18.
2: Холодно. Мені, якщо чесно, так... Так собі, якщо чесно, я очікував, що п'ятниця нас потішить якимись сонячними проміннями завжди, бо то ж все-таки літо. Ну, але маємо ту погоду, яку маємо, приймаємо її з силою, відвагою і беремо собі парасольку, перепрошуємо якусь там балонову курточку легенько на плечка і пішли по своїх справах закінчувати цей робочий тиждень.
3: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
2: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
3: Що там з пальним в нас?
2: А що в нас з пальним?
3: Всі
2: я
3: говорить...
2: заправлявся останній раз в понеділок.
3: Сьогодні що, п'ятниця?
2: П'ятниця.
3: Ну, всі новини і всі пабліки говорять про те, що вартість зростає.
2: Аво.
3: Ціни скачуть.
2: Це все, чек, може, що?
3: Уточнимо, що де і скільки.
2: Так.
3: І тоді

0: А що, дійсно ціли на ціни на пальне починають потрошку підніматися?
1: Всі новинні пабліки про це зараз пишуть, говорять. Ну, вже є плюс-мінус така середня ціна, так? От станом на зараз.
0: Ну, середня. По ринку вартість бензину, якщо говорити про 95-й, це 79 гривень 84 копійки, а дизеля 83 гривні, то за літр, так? Але кажуть, що може і до сотки дотягнути, але
1: вже в найближчі тижні.
0: Може не буде, може не треба.
1: Ну, тенденція поки говорить про те, що все ж таки зростання є і воно буде і надалі, та нам дійсно прогнозуються ціни на бензин плюс-мінус 100 гривень вже в найближчі тижні. Буде, не буде, побачимо.
0: Побачимо. Ну, на таких великих заправках тут ціни вже трошки попіднімали. Але, знаєш, мені подобається, як от люди пишуть в коментарях. Коли ціна на нафту падала, то ціни на пальне щось не падали. А коли ціна на нафту знову у світі трошки підскочила, то ціни зразу знову поповзли вгору.
1: Трошки
0: якась нелогічна логіка.
1: Не,
0: я, звісно, не там економічної освіти не маю саме в цій галузі. Але якби хтось міг мені того пояснити, як це відбувається ціноутворення палива, то я запрошую в студію, посміюся, поспілкуюся, знаєш, всім роз'яснимо, пояснимо.
1: Нічого, менше машин, більше пішки ходити.
0: Угу.
1: Ровер.
0: Просто сьогодні продається Hyundai Santa Fe.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні. Юта Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юта Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
2: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
1: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
2: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама. Радіо рідного міста 97.6 FM.

0: Україні 11 година. Яндарне ФМ.
1: Про які роботи звітує підприємство «Новояворівське житло» та що відомо про поточну державну фінансову допомогу для Львівщини. Мої вітання, це Марія Канцеляристи і тепер подробиці. І на початку до новин громади. Комунальне підприємство «Новояворівське житло» встановило ще один сучасний металевий сміттєзбиральний майданчик за адресами вулиця Вербицького, 3 та 12А. Тут облаштували і основу з бруківки та висадили декоративні туї, що надало території сучасного, охайного та естетичного вигляду. До слова, це вже шостий сміттєзбиральний майданчик у Новояворівську, виготовлений та облаштований власними силами підприємства.
0: Новини на Янтарне ФМ.

виснажує надводний флот, погіршуючи проблему з формуванням військово-морських сил. Відправляти кораблі ворог змушений далеко за межі типових зон операцій через Ла-Манш у Балтійське та Північне моря, а також навколо Африки для захисту сотень суден, що транспортують нафту в обхід санкцій. Через такі місії російські потужності зазнають

0: Німеччині станом на кінець травня 26-го року були зареєстровані понад 1,42 мільйона громадян України. Згідно з даними Центрального реєстру іноземців, ця цифра охоплює також громадян України, які прибули ще до початку повномасштабної російської агресії в лютому 22-го року. Відомо, що федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрінд виступив за скасування автоматичного надання статусу тимчасового захисту для новоприбулих українських чоловіків призовного віку, запропонувавши замість цього індивідуальну перевірку.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І тепер про новини області. Львівщина отримає майже півмільярда гривень державної фінансової допомоги на підтримку соціальної сфери, освіти та медицини. В обладміністрації додали, що кошти спрямують, зокрема, на оплату праці працівників, а також на утримання закладів освіти та охорони здоров'я в громадах області. І це все про важливі факти, тож далі оновлення випусків упродовж цього дня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Хух. Щось все в тумані.
2: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама. Радіо «Янтар».

0: На годинку маємо 11.15. Слухач Янтарний ФМ. У студії Софія Труш, Тарас Федоні. Поговоримо, що то сьогодні за такий день.
1: Сьогодні маємо міжнародний день турботи про себе.
0: 24 липня сьогодні.
1: 24 липня.
0: Про себе турботу.
1: Насправді цінність такого дня є досить високою, дуже важливою, тому що, ну, в першу чергу, це про наше з вами здоров'я. Часто ми дбаємо про когось, думаємо про когось, а про себе забуваємо. А сюди треба вкладати правильне харчування, перевірку свого здоров'я, всіх дефіцитів, якщо вони є, правильний, хороший, здоровий сон. Всі ці речі, насправді, дуже-дуже сильно впливають на якість нашого життя і на тих, хто є поруч біля тебе.
0: А мені подобається, що сьогодні день розчинної кави. Знаєш, маккофі.
1: Тоже треба.
0: Тоже треба, і тоже така історія. Колись ми всі дуже часто пили розчинну каву. Зараз багато хто перейшов на різноманітні американо, експресо.
1: Ну, але ще є любителі все одно.
0: Так, але я скажу чесно, відверто, от деколи.
1: Хочеться.
0: Рідка. Але отак хочеться собі випити таке от класне, якесь три в одному, в такій хорошій компанії, і така... Красота.
1: Да. Є таке, є таке.
0: Так, тому що... цінуємо кожен цей день.
1: Сьогодні є про що подумати, є що відсвяткувати, хоча б причина розчинну каву випити.
0: О, слухай, подбати про себе і як виняток випити собі розчинну каву.
1: Звичайно.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: Я щось відволікся, а гриби вже є чи ще нема?
2: Ой, не знаю.
1: Не знаю, але такий дощик падає, що таке враження, що точно гриби появляться, друзі.
2: Ну, мали би бути непогані, та, враховуючи такі перепади температури і погоди. Ну, сьогодні дощова і похмура погода.
1: Так, маємо 11:30 на годиннику і 15 градусів тепла на термометрі у Новояворівську та Яворівському районі, зокрема. Дощить і дощитиме цілий день. Ну, сьогодні така погода, мусимо її прийняти, така дощова п'ятниця нас чекає до цілого самого кінця дня до вечора.
2: Угу, якось так. Тим часом, слухайте, просто зараз також і в Одесі. Ми передаємо палкі вітання туди. Там набагато тепліше зараз. Плюс 25. Теж похмуро, але, в принципі, має потім вийти сонечко.
1: Ну, нормально в Одесі. А в Івано-Франківську нас слухають і також передаємо привітики. Друзі, там зараз теж падає дощик. От, і ще мав би перестати, а потім з 3 до 8 знову почав би падати. І теж температура повітря не дуже то сильно відрізняється. Максимально на сьогодні, так як і в Новояворівську, плюс 18.
2: Ну, коли бачимо підключення із Варшави. В Варшаві сьогодні так прохолодніше навіть, ніж в нас. Там лише плюс 16 зараз, теж похмуро, з проясненнями і має дощити.
1: То десь з тої сторони, так як ти пам'ятаєш, якщо в Одесі не падає, в Варшаві падає, в нас падає, то воно в ту сторону лізе, так, та хмара велика. Ну нічого. Зато, щоб там не падало за вікном, головне, щоб тебе було якісне вікно.
2: Ну, якраз партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня «Вікон та дверей», де тобі запропонують дуже класні ціни на вікна, двері в нашому регіоні.
1: Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109. Звички. І вони формують наше життя. А от які звички треба робити, щоб відчувати себе щасливими, які ж звички набувати, поговоримо за 3 трека і поговоримо.

0: Бистро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
1: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама.
3: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: І так, друзі, поговоримо трішки про те, що я говорив перед тим, так, про звички, про ті, які допомагають відчувати себе щасливішими.
1: Про щастя.
0: Про щастя.
1: Психологи зійшлися на тому, що, зрештою, в своїй більшості, щасливими ми є тоді, коли це в нас така постійна вже сформована є звичка. Звичка від тих звичайних, банальних, простих речей, які ми можемо робити.
0: Значить, щоб, наприклад, зменшити рівень стресу, треба просто, щоб вироблення ендорфінів було більшим. Все логічно. Ендорфіни – то про гормони щастя, так? І виявляється, що почнемо з простого. Коротка прогулянка, кілька хвилин активності можуть позитивно вплинути на твій настрій. І це вже треба робити, і не чекати якогось кращого часу.
1: Так, я думаю, всі вже про це знають. Фізична активність – це завжди тільки в плюс, це завжди класні гормони, тому робимо, ходимо, бігаємо, займаємося і не забуваємо дякувати. Це дуже корисна звичка. Психологи всі кажуть, зараз частіше звертати увагу на якісь хороші моменти дня. Навколо нас і так багато всього поганого, нервового, стресового. То треба фокусуватися на хорошому і дякувати.
0: Вдячність, так, вдячність – це дуже класно. Ну і зрозуміло, що давайте залишимо найважливіших два слона на кінець – це сон, який відіграє ключову роль. Якщо ти не виспаний один день, другу ніч, третю, то зрозуміло, що ти щасливим бути дуже складно. Важко бути просто втомлений або втомлена. От. А в принципі, в такому випадку може врятувати тільки підтримка близьких. Вони щось там, не знаю, там з дітьми побули, а ти за той час поспала. Вже великий плюс.
1: Однозначно. Ну і не забувайте про ваші улюблені заняття, про хобі, які вам приносять задоволення. Це може бути читання книги, це може бути малювання, це може бути приготування їжі, якихось десертів, якщо вам це подобається, якщо це не рутина, а реально ви кайфуєте від процесу. Такий баланс. Трошки відпочинку, роботи, турбота про себе, і все би мало бути добре.
0: Знаєш, що я усміхаюся? Бо недавно одна наречена мені сказала, в неї хобі поспати.
1: Я з нею абсолютно згідна.
0: Такий хобі поспати. Каже, я так
1: я думаю, більшість з нас розділяє таке хобі.
0: Поспати годинку додатково, так файно.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
2: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама.
4: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Україні 12 година. Яндарне ФМ.
1: Про які відновлювальні роботи розповіли на Мостищині та що відомо про локальну статистику пожеж від львівських рятувальників. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист і нині про актуальне. І спершу локальна добірка. У селі Гостинцеве на Мостищині відновлено роботу камери автоматичної фіксації швидкісного режиму, яку раніше було пошкоджено внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю вантажного автомобіля. Мостиська міська рада інформує, що ця ділянка дороги є однією з найнебезпечніших через крутий поворот. Саме тому контроль швидкості тут має особливе значення, адже допомагає запобігати аварійним ситуаціям.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Сили оборони України уразили одне з важливих воєнних підприємств у російському Кірові. Воно постачає компоненти для авіаційної та ракетної техніки окупанта, яка, зокрема, застосовується при масованих ударах по містах і громадах України. Також далекобійні санкції спрацювали і на відстані в майже 1350 кілометрів по нафтовому об'єкту ворога. Тож триває операція щодо російської логістики, яка забезпечує армію окупанта компонентами для дронів, навігаційного обладнання і спорядженням. На тимчасово окупованих територіях України росіяни масштабують практики привласнення житла місцевого населення, прикриваючись псевдозаконами про безгосподарне майно. Зокрема, на окупованій Херсонщині загарбники готують до націоналізації одразу 1172 житлових будинки. Формальний привід в тому, що власники не переоформили майно за російськими правилами. У Дніпрорудному на Запоріжжі людей змушували пройти перереєстрацію до 1 липня, однак зробити це було неможливо через штучні черги і обмежену роботу установ. Окрім того, будь-які дії з нерухомістю блокують тим, хто не став на облік в окупаційних військкоматах. Аналогічні механізми ерефія системно застосовує на Донеччині, Луганщині та в Криму.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. З початку цього року станом на середину липня лише на території львівської громади рятувальники зафіксували 270 пожеж сухої трави та торфу на площі 51 гектар. Основною причиною поширення вогню на значні площі фахівці назвали хаотичне спалювання сухої рослинності мешканцями. І це все головне нині. Музика липня вже звучить для вас.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: міста. Слухай Янтарна FM.
1: Голову закружило, наче п'яна відвена.
2: Каже моя бабця, а що то вже таке все робить, а люди добрі.
3: Але то з тим штучним інтелектом, то що страшне.
2: Штучний інтелект відбив хлопця в дівчини.
3: Як то так сталося?
2: Відбив в лапках, ну як не бив, а відбив. Відбив як...
3: Ми зрозуміли. Але як то так сталося, що з тим робити далі, розкажемо трохи пізніше.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.

0: так, штучний інтелект відбив хлопця у своєї дівчини.
1: От така от ситуація. Як вона взагалі трапилася і що відбулося? Одна тіктокерка згенерувала дуже симпатичну, таку привабливу дівчину. Все це було для того, щоб допомогти сестрі продати стіл. Ну, ми знаємо, як реклама працює, то мав бути такий елемент для привертання уваги. Але зрештою...
0: І хлопець вирішив, що це не просто картинка, і зізнався, що має до неї певні почуття. І за кілька днів, зрештою, заявив, що більше не кохає свою дівчину.
1: Сподобалося.
0: Уподобав собі.
1: Каже, ні, то не картинка, то справжня дівчина, що ви мені розказуєте?
0: І врешті-решт, як то кажуть, доленьки розійшлися, так може й добре.
1: Так, добре, то саме хочу сказати. Та. Насправді така ситуація кумедна, досить цікава, штучний інтелект навіть вже отак може впливати на чиїсь долі.
0: Погана ситуація, поганий жарт, але добрий, щасливий
1: висновок,
0: фінал.
1: Результат.
0: Фінал, насправді, вони розійшлись, але фінал чудовий.
1: Так, типу. Так, в даному випадку для тої дівчини це тільки в плюс.
0: Та я думаю, що для хлопця теж.
1: Хлопця теж.
0: Ну, а чого ні? Всі мають бути позитивно задоволені.

0: Нагода на Янтарне ФМ.
1: На годиннику маємо 12:30. Ти слухаєш радіо Рідне місто Інтернет ФМ. В студії Софія Труш, Тарас Ведоні, і говоримо про погоду.
2: В нас дощить, трошки капає той дощик. Так буде, в принципі, протягом всього дня. Сьогодні похмуро, вітряно і по-дощовому.
1: Так, так, кап-кап-кап. А дощик капає, падає чи йде? Завжди для мене
2: так,
1: то
2: хоч
1: було.
2: Би як, але факт незмінний.
1: Насправді, максимальна температура на сьогодні ще трошечки підніметься. Зараз є плюс 16, буде плюс 18. Маємо невеликі пориви вітру до 7 метрів на секунду. Тому, друзі, плануємо свій день, виходячи з такої погоди. Ну яка є? Ну, що зробити? Ну, парасолька, ну, курточка. Ну, та літо дощове.
2: А хоча синоптики говорять, що так ще пару днів побуде, потім вже знову нас очікує потепління, вже має бути така повернутися справжня літня спека, тому поки що насолоджуємося, якщо чесно.
1: Як Баська і Паска віднині через тиждень.
2: Плюс-мінус.
1: Партнером прогнозу погоди на Янтарне ФМ є гуртівня «Вікон та дверей».
2: Саме там тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: І це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109. Ну, той тиждень був присвячений тому, що ми цілий тиждень говорили про щі, про треки, і прийшов час навести підсумки цього всього.
2: І поговорити не тільки про Україну, а вийти трошки так за межі нашої держави, подивитися, а що там в інших країнах робиться?
1: І що там і на всіх платформах, всіх перевірили, всіх перерахували, всю статистику знайшли. Три трека? Три-чотири. Поїхали!
3: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: цілий тиждень, друзі, ми з вами ту тему так облизували із того краю, із того, і обговорювали, і у вас запитували. І ще минулого тижня, я пам'ятаю, Андрій сторі здавав. Ну, бо це насправді тема, яка нас також дуже сильно хвилює, це саме конкретно ші треки в чартах наших і українських, а тепер говоримо про світові.
1: Почнемо з Apple Music, і насправді досить така незначна цікава картинка. Кілька країн, до прикладу, Франція, Польща, Великобританія, Америка. Від 0 до 2% тільки використання.
0: І то 2% і то в Франції.
1: Так. Тоді як в Україні 9.
0: 9.
1: Угу.
0: 9 – це кожен десятий трек.
1: Ого.
0: Так, це, ну, плюс-мінус. Якщо перейти до Spotify, так, там трошки легша ситуація, але знову ж таки, в Америці, в Британії, в сусідній Польщі 0, в Франції 2%, в Україні 4%.
1: YouTube Music. Українці в YouTube Music слухають треки, штучно створену, так, зі штучним інтелектом музику, 36%.
0: В той час, коли, наприклад, французи слухають заледве 4%, британці 2%, американці взагалі 0%, ну і в Польщі показник 14%.
1: Якщо тепер всі ці цифри сумувати і взяти таке середнє число, то Америка взагалі не слухає зараз принаймні на конкретний час, так, пісень з штучним інтелектом. В Великобританії маємо заледве 1, і то навіть половина. Потім Франція 3, Польща 5 і в нас 24.
0: І щоб ви розуміли, друзі, ми то не так от просто взяли, а ці дані є оброблені за зваженим показником. Тобто частка ші треків в чарті кожної платформи множилася на реальну частку тієї платформи, скільки там є прослуховувань по кожній країні. І показник України реально був взятий з тих 4 найпопулярніших лейблів, і це 24%. Це всі дані з відкритих джерел.
1: Накрила нас хвиля того штучного інтелекту, тоді як в інших країнах, і не тільки європейських. Ну, фактично нуль.
0: Ну, фактично мало, але якщо брати нуль, то реально, ну, штучний інтелект, і ця вся ідея йде з США. Mm-hmm. І там нуль, а в нас 24. Кожен четвертий трек.
1: Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу.
0: При тому, що в нас, як ти кажеш, історія, в нас стільки крутої музики з всіх часів, з 60-х, 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х, 2010-х, там було трошки гірше.
1: Може, то така лише хвиля, і воно мене, воно пройде, може, то такий етап. Всі хочуть попробувати, знаєш, що і як.
0: Ну, світанок, обід і вечеря, а 4 рази на день слухати ще.
1: Побачимо.
0: Ну, надіємося, що все-таки та хвиля нас пройде, і ми все-таки трошки використовуватимемо. Але не забуватиму про те, що є справжні артисти, справжні люди, які пишуть гарно, і тексти пісень, і самі пісні, і ми будемо їх слухати і насолоджуватися людською працею.
2: Радіо рідного міста. Янтарне

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро». Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Про які відновлювальні роботи розповіли на Мостищині та що відомо про локальну статистику пожеж від львівських рятувальників. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист і нині про актуальне. Перша локальна добірка у селі Гостинцеве на Мостищині відновлено роботу камери автоматичної фіксації швидкісного режиму, яку раніше було пошкоджено внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю вантажного автомобіля. Мостиська міська рада інформує, що ця ділянка дороги є однією з найнебезпечніших через крутий поворот. Саме тому контроль швидкості тут має особливе значення, адже допомагає запобігати аварійним ситуаціям.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Сили оборони України уразили одне з важливих воєнних підприємств у російському Кірові. Воно постачає компоненти для авіаційної та ракетної техніки окупанта, яка, зокрема, застосовується при масованих ударах по містах і громадах України. Також далекобійні санкції спрацювали і на відстані в майже 1350 кілометрів по нафтовому об'єкту ворога. Тож триває операція щодо російської логістики, яка забезпечує армію окупанта компонентами для дронів, навігаційного обладнання і спорядженнями. На тимчасово окупованих територіях України росіяни масштабують практики привласнення житла місцевого населення, прикриваючись псевдозаконами про безгосподарне майно. Зокрема, на окупованій Херсонщині загарбники готують до націоналізації одразу 1172 житлових будинки. Формальний привід в тому, що власники не переоформили майно за російськими правилами. У Дніпрорудному на Запоріжжі людей змушували пройти перереєстрацію до 1 липня, однак зробити це було неможливо через штучні черги і обмежену роботу установ. Окрім того, будь-які дії з нерухомістю блокують тим, хто не став на облік в окупаційних військкоматах. Аналогічні механізми Ерефія системно застосовує на Донеччині, Луганщині та в Криму.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. З початку цього року станом на середину липня лише на території Львівської громади рятувальники зафіксували 270 пожеж сухої трави та торфу на площі 51 гектар. Основною причиною поширення вогню на значні площі фахівці назвали хаотичне спалювання сухої рослинності мешканцями. І це все головне нині. Музика липня вже звучить для вас.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Умикай свій настрій з Янтарне ФМ. 97.6.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
3: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
4: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
5: Реклама.
6: Донать і слухай Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з б'юті лазер. Новояворівськ, приуроку.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
1: Реклама.

0: Реклама. Сервісний центр «Західкава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Західкава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466.
1: Знову не бачиш, котра година?
2: А-а.
1: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей. Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти!
4: Ветеранський бізнес.
0: Реклама. Янтарне ФМ.

0: Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Який матч анонсував клуб «Гірник» та чим підтримали в області розвиток ветеранського і адаптивного спорту? Вітаю, це Марія Канцеляріст і нині про факти доби. І спершу локальне. Новояворівськ проведе перший контрольний поєдинок. Заплановано товариський матч у межах підготовки до нового футбольного сезону клубу «Гірник». Дата 24 липня вже сьогодні. Час 16:30. Локація – стадіон «Карпати», місто Мостиська. Суперник – місцева команда.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. У 25-му році частка мігрантів, котрі працюють у країнах ЄС, зросла з майже 67% до 68%. Вона сягнула рекордно високого рівня. Про це повідомило агентство Reuters. Так скоротився розрив із працівниками, народженими в країні, проте залишився і значний трудовий потенціал невикористаним. Згідно з даними Центру досліджень та аналізу міграції, проведеним на основі розрахунку Євростату, рівень зайнятості мігрантів з країн поза ЄС особливо високий на Мальті, в Чеській Республіці та Ірландії, але значно нижчий у Бельгії та Фінляндії. Військово-морські сили ЗСУ вперше отримали підтверджену НАТО спроможність управляти з'єднаннями Альянсу з ліквідації мінної небезпеки на морі після успішного проходження штабом протимінних дій оцінювання другого рівня за стандартами НАТО. Воно відбулося під час українсько-американських навчань. За результатами тривалих інспекцій підрозділ отримав оцінку «повністю спроможний до виконання місії». До слова, це оцінювання передбачає перевірку не лише сумісності підрозділу, а й його повної операційної спроможності.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Департамент спорту, молоді та туризму Львівської обладміністрації та ГО Асоціація ветеранського та адаптивного спорту Ліга нескорених і партнери підписали меморандум про співпрацю. Документ передбачає об'єднання зусиль для розвитку ветеранського та адаптивного спорту, а також підтримки фізичної, психологічної, реабілітації військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх родин. І на цей момент це все, тож музика далі в ефірній сітці.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ 97.6.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б. Ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
3: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
2: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
3: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Який матч анонсував клуб «Гірник» та чим підтримали в області розвиток ветеранського і адаптивного спорту? Вітаю, це Марія Канцеляристи і нині про факти доби. І спершу локальне. Новояворівськ проведе перший контрольний поєдинок. Заплановано товариський матч у межах підготовки до нового футбольного сезону клубу «Гірник». Дата 24 липня вже сьогодні. Час 16:30. Локація – стадіон «Карпати», місто Мостиська. Суперник – місцева команда.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. У 25-му році частка мігрантів, котрі працюють у країнах ЄС, зросла з майже 67% до 68%. Вона сягнула рекордно високого рівня. Про це повідомило агентство Reuters. Так скоротився розрив із працівниками, народженими в країні, проте залишився і значний трудовий потенціал невикористаним. Згідно з даними Центру досліджень та аналізу міграції, проведеним на основі розрахунку Євростату, рівень зайнятості мігрантів з країн поза ЄС особливо високий на Мальті, в Чеській Республіці та Ірландії, але значно нижчий у Бельгії та Фінляндії. Військово-морські сили ЗСУ вперше отримали підтверджену НАТО спроможність управляти з'єднаннями Альянсу з ліквідації мінної небезпеки на морі після успішного проходження штабом протимінних дій оцінювання другого рівня за стандартами НАТО. Воно відбулося під час українсько-американських навчань. За результатами тривалих інспекцій підрозділ отримав оцінку «повністю спроможний до виконання місії». До слова, це оцінювання передбачає перевірку не лише сумісності підрозділу, а й його повної операційної спроможності.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Департамент спорту, молоді та туризму Львівської обладміністрації та ГО «Асоціація ветеранського та адаптивного спорту», Ліга нескорених і партнери підписали меморандум про співпрацю. Документ передбачає об'єднання зусиль для розвитку ветеранського та адаптивного спорту, а також підтримки фізичної, психологічної, реабілітації військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх родин. І на цей момент це все, тож музика далі в ефірній сітці.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97.6.

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096 293 81 22.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

Прага. Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: бістро «Я ю є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимося на Сірці.
0: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Реклама. Радіо «Янтарне».

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, і поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами.

кровавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок. А з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх. Гріх зрадити своїх.

0: Down the road. Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш. А можна таки піти і перевірити зір.
4: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ. Приозерна 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: alive. All night, we can tear up this room. All night, we can talk. В Україні 16 година. Яндарне FM.
1: Кого запрошують до молодіжної ради Івано-Франкового Яворівщини та Дивообласті, польська меблева компанія може розмістити виробництво. Вітання, з вами Марія Канцеляріст, і тепер коротко про це та інше. І спершу до локального відділ освіти, культури, молоді та спорту Івано-Франківської селищної ради запрошує активну та ініціативну молодь долучитися до молодіжної ради. Пропозиції щодо такої діяльності можна подати за час заповнення відповідної форми реєстрації за лінком, який ми розмістили в наших соцмережах.
2: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Міністерство оборони США оновило перелік іноземних навчальних і наукових установ, які, на думку Вашингтона, становлять ризик для національної безпеки через можливу участь у несанкціонованій передачі технологій. До списку увійшли провідні російські виші та наукові центри. Зараз триває рятувальна операція на Київщині після удару 24 липня російських ракет. Відомо про десятки постраждалих. На жаль, близько 10 людей загинули. На місці працюють усі необхідні служби. Також президент України Володимир Зеленський інформує, що є постраждалі у Слов'янську через удари авіабомбами. Тут 5 людей убито, 9 поранено. Росіяни пошкодили звичайні.

0: Кримінальне керівництво у кримінальному провадженні за статтею 438.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. Польська меблева компанія розглядає ймовірність розміщення нового виробництва у Бориславі. Тут у міській раді представникам компанії презентували локальні можливості індустріального парку. Також сторони обговорили умови, які громада може запропонувати компанії для розміщення виробничих потужностей. До слова, індустріальний парк у Бориславі займає земельну ділянку площею 20 гектарів. Зараз там будують перший завод для української меблевої компанії. Загальна площа виробничих приміщень становитиме близько 24 тисяч квадратних метрів. Також тут готуються до будівництва другої черги індустріального парку промислової будівлі площею 12 тисяч квадратних метрів. І тепер це все про поточні події і далі кращі хіти цього літа.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
3: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.

Просили з гаджетом намились, сестри ці братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: хіт, який слухає весь світ на Янтарне FM.
1: Dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: ранковому шоу «Не спати».
1: Ще навіть не закінчився прокат фільму «Одіссея», так, Крістофера Нолана, який мав бюджет 250 мільйонів доларів, як Ілон Маск вже зробив неймовірну заяву.
2: Він хоче повністю повторити, створити власну історично точну версію Гомера, тобто «Одіссею», фільм, але з допомогою штучного інтелекту.
1: Використовувати будуть відповідно тільки їхній штучний інтелект, Glock Imagine, от, і чи вийде це насправді в того ще й краще, чи не вийде. Йде взагалі? Чи то просто якась сумбурна ідея Ілона, яка потім буде висміюватися в народі?
2: Може хайп, знаєш, ти ж бачиш, як зараз якої популярності набирає той фільм? Я ще не бачила, але насправді в прокаті покази надзвичайно високі і, мабуть, що є всі прогнози до того, що це, знову ж таки, буде один із найбільш успішних, в принципі, фільмів на історичну тематику.
1: Ну, в принципі, Ілону хайп потрібен, бо в нього там трошки в останньому кварталі зі звітністю і з показниками заробітку трошки
2: Внизу, то може, трохи,
1: та? Та, то може бути трохи не ок. Тесли погано продаються.
2: Ну, то й, в принципі, такий режисер, як Нолан, його перевершити, і чи зробиться штучний інтелект, ну, я не знаю, такий собі експеримент.
1: Та най собі хлоп попробує, та, а ми то подивимося за результатом, і потім вже будемо робити якісь певні висновки.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день. Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама. Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Реклама.
3: Будь в ритмі. 97.6.

0: Україні 17 година. Янтарне ФМ.
1: Кого запрошують до молодіжної ради Івано-Франкового Яворівщини та Дивоблації, польська меблева компанія може розмістити виробництво. Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер коротко про це та інше. І спершу до локального відділ освіти, культури, молоді та спорту Івано-Франківської селищної ради запрошує активну та ініціативну молодь долучитися до молодіжної ради. Пропозиції щодо такої діяльності можна подати за час заповнення відповідної форми реєстрації за лінком, який ми розмістили в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Міністерство оборони США оновило перелік іноземних навчальних і наукових установ, які, на думку Вашингтона, становлять ризик для національної безпеки через можливу участь у несанкціонованій передачі технологій. До списку увійшли провідні російські

відомо про десятки постраждалих. На жаль, близько 10 людей загинули. На місці працюють усі необхідні служби. Також президент України Володимир Зеленський інформує, що є постраждалі у Слов'янську через удари авіабомбами. Тут 5 людей убито, 9 поранено. Росіяни пошкодили звичайні житло.

0: у кримінальному провадженні за статтею 438.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. Польська меблева компанія розглядає ймовірність розміщення нового виробництва у Бориславі. Тут у міській раді представникам компанії презентували локальні можливості індустріального парку. Також сторони обговорили умови, які громада може запропонувати компанії для розміщення виробничих потужностей. До слова, індустріальний парк у Бориславі займає земельну ділянку площею 20 гектарів. Зараз там будують перший завод для української меблевої компанії. Загальна площа виробничих приміщень становитиме близько 24 тисяч квадратних метрів. Також тут готуються до будівництва другої черги індустріального парку промислової будівлі площею 12 тисяч квадратних метрів. І тепер це все про поточні події і далі кращі хіти цього літа.
1: Найактуальніші новини щогодини на

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: Бістро Я.ю.є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама.
3: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Поговоримо, що то сьогодні за такий день.
2: Сьогодні маємо Міжнародний день турботи про себе.
1: 24 липня сьогодні.
2: 24 липня.
1: Про себе турботу.
2: Насправді цінність такого дня є досить високою, дуже важливою, тому що, ну, в першу чергу, це про наше з вами здоров'я. Часто ми дбаємо про когось, думаємо про когось, а про себе забуваємо. А сюди треба вкладати правильне харчування, перевірку свого здоров'я, всіх дефіцитів, якщо вони є, правильний, хороший, здоровий сон. Всі ці речі, насправді, дуже-дуже сильно впливають на якість нашого життя і на тих, хто є поруч біля тебе.
1: А мені подобається, що сьогодні день розчинної кави. Знаєш, маккофі.
2: Тоже треба.
1: Тоже треба, і тоже така історія, колись ми всі дуже часто пили розчинну каву, зараз багато хто перейшов на різноманітні американо, експресо.
2: Ну, але ще є любителі все одно.
1: Так, але я скажу чесно, відверто, от деколи.
2: Хочеться.
1: Рідка. Але отак хочеться собі випити таке от класне, якесь три в одному, в такій хорошій компанії, і така красота.
2: Да. Є таке, є таке.
1: Так, тому що цінуємо кожен свій день.
2: Сьогодні є про що подумати, є що відсвяткувати, хоча б причина розчинну каву випити.
1: О, слухай, подбати про себе і як виняток випити собі розчинної кави.
2: Звичайно.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Таксі у місті? Звісно, що ОнТаксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. ОнТаксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Купити окуляри дешево? Легко.
5: А от добре у них бачити – складніше.
6: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
0: Реклама.
8: Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне.

0: Україні 18 година. Янтарне ФМ.
1: Який захід провели в Новояворівській лікарні та що відомо про завершені відновлювальні роботи на Мостищині? Вітання, це Марія Канцелярист і зараз про підсумки.

0: до Чорногорії на суму понад 24 мільйони євро. Цей документ – продовження міжурядової угоди про співробітництво в галузі оборони. Російська балістика влучила в приватний спорткомплекс на Київщині. Про це заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, тепер правоохоронці мають дати оцінку діям організаторів заходу.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального у Новояворівській лікарні імені Юрія Липи відбувся урочистий захід, присвячений Дню медичного працівника. Зі словами привітань до колективу, зокрема, звернувся директор лікарні Андрій Родич, який подякував працівникам за їхню професійність, відданість обраній справі, людяність і невтомну працю в умовах сьогодення. Під час урочистості було вручено нагороди та подяки фахівцям, які своєю щоденною працею роблять

0: фіксації швидкісного режиму, яку раніше було пошкоджено внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю вантажного автомобіля. Мостиська міська рада Яворівського району інформує, що ця ділянка дороги є однією з найнебезпечніших через крутий поворот. Саме тому контроль швидкості тут має особливе значення, адже допомагає запобігати аварійним ситуаціям. Комунальне підприємство «Новояворівське житло» встановило ще один сучасний металевий сміттєзбиральний майданчик за адресами вулиця Вербицького, 3 та 12А. Тут облаштували й основу з бруківки та висадили декоративні туї, що надало території сучасного, охайного та естетичного вигляду. До слова, це вже шостий сміттєзбиральний майданчик у Новояворівську, виготовлений та облаштований власними силами підприємства.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: Наприкінці оголошення відділу освіти, культури, молоді та спорту Івано-Франківської селищної ради запрошує активну та ініціативну молодь долучитися до молодіжної ради. Пропозиції щодо такої діяльності можна подати за час заповнення відповідної форми реєстрації за лінком, який ми вже розмістили в наших соціальних мережах. І про погоду. У суботу 25 липня хмарно з проясненнями. Вночі невеликі короткочасні дощі, а вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 градусів, а вдень 21-26 тепла. І такою є вся інформація про поточні події. І я бажаю вам гарних вихідних, які, до речі, будуть вже останніми для цього липня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б. Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
0: Реклама.
3: Янтарна FM.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання, бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Реклама.
2: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
4: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
3: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
4: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Радіо Янтарне ФМ.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Про звички, про ті, які допомагають відчувати себе щасливішими.
2: Про щастя.
1: Про щастя.
2: Психологи зійшлися на тому, що зрештою в своїй більшості щасливими ми є тоді, коли це в нас така постійна вже сформована є звичка. Звичка від тих звичайних, банальних, простих речей, які ми можемо робити.
1: Значить, щоб, наприклад, зменшити рівень стресу, треба просто, щоб вироблення ендорфінів було більшим. Все логічно. Ендорфіни – то про гормони щастя, так? І виявляється, що почнемо з простого. Коротка прогулянка, кілька хвилин активності можуть позитивно вплинути на твій настрій. І це вже треба робити, і не чекати якогось кращого часу.
2: Так, я думаю, всі вже про це знають. Фізична активність – це завжди тільки в плюс, це завжди класні гормони, тому робимо, ходимо, бігаємо, займаємося і не забуваємо дякувати. Це дуже корисна звичка. Психологи всі кажуть, зараз частіше звертати увагу на якісь хороші моменти дня. Навколо нас і так багато всього поганого, нервового, стресового. То треба фокусуватися на хорошому і дякувати.
1: Вдячність, так, вдячність – це дуже класно. Ну і зрозуміло, що давайте залишимо найважливіших два слона на кінець – це сон, який відіграє ключову роль. Якщо ти не виспаний один день, другу ніч, третю, то зрозуміло, що ти щасливим бути дуже складно. Важко бути просто втомлений або втомлена. От. А в принципі, в такому випадку може врятувати тільки підтримка близьких. Вони щось там, я не знаю, там з дітьми побули, а ти за той час поспала. Вже великий плюс.
2: Однозначно. Ну і не забувайте про ваші улюблені заняття, про хобі, які вам приносять задоволення. Це може бути читання книги, це може бути малювання, це може бути приготування їжі, якихось десертів, якщо вам це подобається, якщо це не рутина, а реально ви кайфуєте від процесу. Такий баланс. Трошки відпочинку, роботи, турбота про себе. І все би мало бути добре.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день. Янтарне FM.

0: світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
3: Реклама. Свіженький закордонний трек.

0: Україні 19 година. Янтарне ФМ.
1: Який захід провели в новій Яворівській лікарні та що відомо про завершені відновлювальні роботи на Мостищині? Вітання, це Марія Канцелярист і зараз про підсумки.

0: Литва до Чорногорії на суму понад 24 мільйони євро. Цей документ – продовження міжурядової угоди про співробітництво в галузі оборони. Російська балістика влучила в приватний спорткомплекс на Київщині. Про це заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, тепер правоохоронці мають дати оцінку діям організаторів заходу.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: До локального у Новояворівській лікарні імені Юрія Липи відбувся урочистий захід, присвячений Дню медичного працівника. Зі словами привітань до колективу, зокрема, звернувся директор лікарні Андрій Родич, який подякував працівникам за їхню професійність, відданість обраній справі, людяність і невтомну працю в умовах сьогодення. Під час урочистостей було вручено нагороди та подяки фахівцям, які своєю щоденною працею

0: фіксації швидкісного режиму, яку раніше було пошкоджено внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю вантажного автомобіля. Мостиська міська рада Яворівського району інформує, що ця ділянка дороги є однією з найнебезпечніших через крутий поворот. Саме тому контроль швидкості тут має особливе значення, адже допомагає запобігати аварійним ситуаціям. Комунальне підприємство «Новояворівське житло» встановило ще один сучасний металевий сміттєзбиральний майданчик за адресами вулиця Вербицького, 3 та 12А. Тут облаштували основу з бруківки та висадили декоративні туї, що надало території сучасного, охайного та естетичного вигляду. До слова, це вже шостий сміттєзбиральний майданчик у Новояворівську, виготовлений та облаштований власними силами підприємства.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: Наприкінці оголошення відділу освіти, культури, молоді та спорту Івано-Франківської селищної ради запрошує активну та ініціативну молодь долучитися до молодіжної ради. Пропозиції щодо такої діяльності можна подати за час заповнення відповідної форми реєстрації за лінком, який ми вже розмістили в наших соціальних мережах. І про погоду. У суботу 25 липня хмарно з проясненнями. Вночі невеликі короткочасні дощі, а вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі 11 градусів, а вдень 21-26 тепла. І такою є вся інформація про поточні події. І я бажаю вам гарних вихідних, які, до речі, будуть вже останніми для цього липня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ 97.6.

0: Catering Defilada. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: Бістро Я.Ю.Є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
1: Реклама.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Штучний інтелект відбив хлопця у своєї дівчини.
2: От така от ситуація. Як вона взагалі трапилася і що відбулося? Одна тіктокерка згенерувала дуже симпатичну, таку привабливу дівчину. Все це було для того, щоб допомогти сестрі продати стіл. Ми знаємо, як реклама працює, то мав бути такий елемент для привертання уваги. Але зрештою...
1: І хлопець вирішив, що це не просто картинка, і зізнався, що має до неї певні почуття. І за кілька днів, зрештою, заявив, що більше не кохає свою дівчину.
2: Сподобалося.
1: Уподобав собі.
2: Каже, ні, то не картинка, то справжня дівчина, що ви мені розказуєте?
1: І врешті-решт, як то кажуть, доленьки розійшлися, так може й добре.
2: Та й добре, то саме хочу сказати, так. Насправді така ситуація кумедна, досить цікава, штучний інтелект навіть вже отак може впливати на чиїсь долі.
1: Погана ситуація, поганий жарт, але добрий, щасливий
2: висновок,
1: фінал.
2: Результат.
1: Фінал насправді вони розійшлись, але фінал чудовий.
2: Так, в даному випадку для тої дівчини це тільки в плюс.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день. І швати, бо.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Сервісний центр «Західкава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Західкава».

0: Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ Шкло, вулиця Львівська, 129, телефон 098-369-04-66.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
2: Реклама. 97,6.

Україні 20-та година. Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ. Шевченка 29Б. Навпроти училища.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Реклама.
2: 97,6 FM. Будь в ритмі.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM. 97.6 FM.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15. Реклама.
1: Янтарна FM 97.6.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. 97,6.

так маленька, і ти знову зумуєш своє серце, напевно, алкоголем лікуєш. Втрачала себе багато, а з ним тим більше. Ти хотіла кохати.

Янтарне FM. В Україні 3 година.